Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Seawald. Michael Seawald berikan kepada Slaver Slager. Slaver Slager mundur lagi kepada Kevin Danso. Kevin Danso kepada siapa diberikan?